0: stay away from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS.
1: MRS 90,5.
0: Stockholms nya fräscha musikmix. 90,5 MRS.